nanso ko dwumena so wo ton dia wo ye ye ya yento nanso so me jiri so so so de empa bo ka ho a wo beton dia ma ya ton ma onya mfaso opi ya mane ha o mensu ka fu kokokoko e nya na ke nya no atashi ha heni shinmen on lake nyugba gba emili aba heni ken nya ho a heni ya mena ba heni ka bo ken yo no honi ya mena ba honi Kashigbe Solomon If you know your Solomon he cos Solie Beni o fa nich mo no chu no na na ke o ge Solomon fata here ibahi a ehabo no kashigbe kokokoko jije jo nge bo chu ni ye no wa shaka mi ni wa ya here ke min she o ge gospel ko ba fata he ke ke ba